kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kami cukupkan sejenak rangkaian lagu-lagu bernuansa islami saatnya azan maghrib untuk wilayah Manokwari dan sekitarnya dikumandangkan.